So guaram la hilai. Ye ke. Ye. Aju wingeri. Aju. Asa guaram la hilai la. Ye guam da hili. So guaram da da hili. Da habu. Ye ba. Asa guaram la hila. Asa guaram da chichi kidu. Ye ke. Amza karu ti sinyau. Anza karandeli. Whoa.